0: Guardi male, ti spariamo all'ano. L'ultima cosa che sentirai sarà bello. Hai comprato questo disco? Preparati bastardo. Su questa merda non si scherza. Verono i rap dalla strada. Mai paura nella good gang. Le tue rime son del paleolitico. Ti guardo e sei patetico. Preparati a sentire un disco vero. Quando finisce avrai un occhio nero. Sì, sei pazzo DJ.
1: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo y